دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دادا ابراهیم علیہ السلام د زمانې دی، د نن نه تقریبا 4000 کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ دا ذوالقرنین پیغمبر نو، دا فرشتہ نو، دا یو نیک صالح مسلمان ہو. اور بعض عالمان وچ نہ دے نبی ہو، دا ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے، او حضرت خضر علیہ السلام دے سر وزیر پاتے شوی دے. روایاتو کی راضی چھ ذوالقرنین پیادہ حج لرا گلیو، دا ذوالقرنین چھ قرآن کی ذکر دے دے پیادہ حج لرا گلیو. نو چھ مکہ مکرمے تا رانزدی شو نو ابراہیم علیہ السلام والا استقبال لوتلی دے، او بیا د ده پاره دعاګانې کړي دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای د بیت الله توافونه یې هم کړي دي. د عربو خلق په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاه. د دنیا دریو طرفو ته سفرې کړي دي، علاقې یې فتح کړي دي، حکومتونه یې پې کړي دي، او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرېښی دی، په چا ظلم نه دی کړی. ویسألونک عن ذی القرنین، ستان تپوس کئی د ذی القرنین تبارک، قل سأتلو علیکم منہ الذکرا، قل و تو فرمائے سأتلو علیکم زرد چ پتا سو باندے با اولم منہ بعض د د حالات نہ ذکر دا غس حالات طول حالات نہ د زندگی د پیدائش تر وفات طول نہ منہ من تبعیزی یعنی بعض ذکر بدتو کما، سأتلو علیکم منہ ذکرا، زرد چیز با اولم پتا سبان منہ بعض داغ دا حالاتون ذکرا سبعض حال. انا مکننا له فی الارض، بے شک من دل قوت و قدرت ورکلو پزمکا کی حکومت و اقتدار ورل ورکلو، وآتيناه من كل شيء سببا، منگ ورکلیو دتا من كل شيء سببا، دا هر قسم ساز و سامانم ورکلیو سبب، ساز و سامان سبب لاری تموی. نس ذوالقرنین تا دا حکومت چلول دا پارا چه دا کم کم سیز ضرورتو اغا تمام اشیاء ازل ورکلیشیو. او دی قانوندان همو مقنن دا قوانین جوڑ کریو، او پا عراق چه بابل خار کیو منارا، او آغی منارا بانده دا قوانین لکلیشیو، کانی بانده لکڑی شیو کندکڑی شیو، بیا دا اغی قوانینو انگریزی که ترجمه شوی دا. نو دا تا اسباب ورکڑی شیو، فا اتبع سببا، دا داغی اسبابو اتباع اکرلا، لار و تا خودلی شیو، پا داغی لار باندی روان شو، یو سفر اکڑی دی مغرب طرف تا روان دی. حتى اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې چې دی ورسېد د نور ډوبېدو ځای ته، وجدها تغرب، بیا موند دې نور لرا چې ډوبېدو، فی عین حمئة،
د تورو خاتو په چینه کې سمندر طرف تا مغرب طرف ته سفر کو، د دنیا اطراف معلومه ای، د الله حکومت تر کمه پورې دی مخ په قبل روان دی. سمندر غال تورا سے چه کمی پوری نظر رسی گیر چاپی را اوبه دی. اوز داده اوبو مخی تا چه اوبو تا ورکوزی گی نو دا لخجن زمکوی او پاگی چه دا اوبو گرزی دلی را گرزی نا لاند خطا تورا شی اوبو موسر تور اخکاری، اوبو که دیر سپین رانی وی و چه لاند خطا تورا دا اوبو تور اخکاری. نو دیتا عین حمی اوی دلدلو لخوا، اوس پا دغی لخا که قدم دی نو اون دو بیگه و کشتی هم پا که نیشت لی، نو با دغی دیگه که بریک اولگه و مخ که سفر ختم کن. پا سمندر که سفر که پا بحری جهاز که نو چه تر کم پوری دی نظر لگی نو گیر چه پیر اوبدی آبادی نشتا غرونا وغیرہ ایس سم نخ چو. نو چه کل نور روبی گی نو تب ویجو اوبو کی ڈوب شو، پا ظاہر نظر دا سکاری چه اوبو کی ڈوب شو. نو دغا لخ جنا چینا دغا سمندر دے تور و خطو کی نور ڈوب شو، پا ظاہر دا سی اخکاری چه ور ڈوب شو پکی. دقا زیر سر یا قوم بیا مندو حتى اذا بلغ مغرب الشمس دے پورے سفر حکم ازلی حکم چورا سید دنور ڈوبے دو زیتا وجدہا تغرب بے مند دنور لرچ ڈوبے دو فی عین حمیعت پیو دلدل کی پیو چین کی پتور خٹا کی وجدہ اندہا قوما دے سرے یو قوم بیا مندو دا قوم چه ذوالقرنین و سرا ملاقی شو دا کافر قومو، و ذوالقرنین تا اللہ اختیار ورک. قلنا یا ذوالقرنین من اویل اے ذوالقرنین اما ان تعذبا اے ذوالقرنین یا خود دویل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کتا احسانو کا خیگر و اثرو کا. ذوالقرنین تا اختیار ورکریشو یہ قتل کا او یا و تمخ کتا اسلام دعوت ورکا. ذوالقرنین دا دویم طرف وقت ویدوی تا اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شے، نو دا طریقہ خدا چه اسلام دے پکی راوستو نو نیک نام شلی، او که اسو بیسا ظلم شورو کسان دستی کوال تکول و قتلول بدنام بشی. قلنا یا ذوالقرنین قلنا اللہوی منور تاویل نیاخو پیغمبر دی نو اللہ و توحی اکرلا، او که پیغمبر نی نو دا دپا زمانہ کے بل پیغمبر دے او دا اغف ذریعہ بانے اللہ دا تو حکم کچے اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. قلنا یا ذوالقرنین من اویل اے ذوالقرنین اما ان تعذب یا خود قوم لعذاب ورک سزا ورلورک قتلک و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا تپدوی کی اونی سا نیک لار دعوت اسلام اول ولا دعوت ورکا چی مسلمانان شی کن مسلمانی گی بیا قتل کا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه رسول قرنين ويل اما من ظلم هرچ اغكست چه ظلمه کرده شرك و كفره کرده فسوف نعذبه زرده چه من بدغي کسل عذاب ورکو سذاب ورکو
دا به د دنیا سزا شي. ثم يرد الى ربه بیا بخپل پروردگار ته واپس کړی شي. فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکړي دوی ته ناشنا عذاب. واما من امن وعمل صالحا او هرچې هغه کس چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې د نیکیو کړ فله جزاء الحسنى نو دغه کس د پاره به ښکلی بدله وي. جزاء الحسنى خشتا بدله به وي. وسنقول له من امرنا یسرا زر دې چې من به حکم وکړو د تا د خپل کار د اسانتیا. آخرت کې بخیګرا او دنیا کې به په سختی نه کوو. د نیک کار لپاره نیک آسان نرم حکم بوله ورکو. د یو نیک عادل بادشاه هم دقه طریقه وي. بدانو ته سزا نیکانو سره نرمي. نو ذوالقرنین دقه حال غوره کړ چې کم ظالمان دي نه سمیږي هغه له سزا او کم چې مؤمن دی هغه له جزا الحسنا. دغه علاقه یې فتح کړلې او بیا د مغرب د سفر نه واپس شو او مشرق طرف ته ساز و سامان یې برابر کړ. قرآن حدیث دا تصریح نه ده کړې چې ذوالقرنین دا تمام فتوحات د ملک نیولو لپاره کول او کنه د سیل لپاره روان. خو د سفر په دوران کې چې په کومو قومونو باندې به تیرېده هغه بیا د خپل حکومت لاندې راوستل. او بیا به د هغوی سره ښېګړه کوله. دریم سفر چې دی نه هغې کې بیا خلکو زورور ګڼلی دی او مطالبه یې ورته کړی او مطالبه یې هم ولا منلې ده. ثم اتبع سببا بیا تابع شو د لارې او د اسبابو. مخکې د بلې لارې مشرق طرف ته او د نورو اسبابو د آلاتو د جنگ تابع شو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دی ورسېد د نور ختو ځای ته مشرق طرف ته لاړ. وجدها تتلو بیا موند دا نور چرا خطا علا قوم پیو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا منگ نو گرزولی نمو جو کری دا دید پارا دا دی نور را پتی دوزه. ذوالقرنین مشرق طرف تا سفرو که یو داس علاقه تلالو چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نو نور به راوغته او دا خانبدوش خلک بالکل دقه سي ښکاره به ووته. بعضې روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک وو ځنګلي خلک وو. خو چې نور به راوغته ګرم به و دوی به تی غارونو ته ننوتل نورې ابادیانې نه وې. چې نور به یو پوټې مدم شو بیا به د دنیا کار ته راووتل. بعضې روایاتو کې راځي خوا کې سمندر و اوبو کې به غوپه شو چې نور به ډېر و اوبو کې به ځان ډوبې کړ. چې نور به کم شو بیا به د اوبو نه راووتل. زناور غوندې خلک و خانبدوش وحشي اقوام چت مت نو د پټېدو درک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېده دې نور ختو ځای ته وجدها تتلو بیا موند دا نور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم موږ نو ګرځولې دې د پاره من دونها د دې نور نه سترا د پټېدو ځای. کذلک همدارنګې وقد احطنا بما لديه خبرا په تحقیق سره من احاطه کړې ده او قابل کړې م دي بما په هغه څه لديه چې د سره خبرا خبره. ذوالقرنین مشرق مغرب سفر وکړه.
اسباب وسائل وسرو الله وی دا تمام اسباب او وسائل پاغی بانی من احاطه کروا زمان پی علمو زمان دا علم نبهر نو ثم اتبع سررا دینا پس بیا تابع دا اسبابو شو او پا بللار بانی سفرو که شمال طرف تا روان شو حتى اذا بلغ بين السدين تردي چه ارسه ده دو ديوالو نو منستا سد ديوال تم وي غر تم وي ده دو غرونو يو سلسلة وا دق زيت ارسه ده وجد من دونهما قوما ده دين اخواته يو قوم بيامون ده لا يكادون يفقهون قولا قريب نو چه پا خبر ده دویبان پوه ده جبه بدلوا دا زلقرنین و دا مرگرو پا خبره نپویده دا قوم منز که ترجمان راغی که دا دوال قومونو پا جبه بانده پویده ناغی تر منزا خبره اکرلی او دا داخل خلق و سرخواه که یاجوج ماجوج دا دی غرونو نا اقوا اوسیدل نو منز که دا غرونو دو سلسله وی او دا داخل دو غرونو پا سلسله منز که دروا پا اغی دربانی با یاجوج ماجوج دی قوم لراتلو پازا بولوی نو فضل قرنین قوت چی دی خل کولی دن سوالی و توک مطالبه و توک رلا وی یاجوج ماجوج نتنگیو نو منگ تا یو دیوال اوا چی دا ظالمان دی خوان رازی لا یکادون یفقهون قولا قریب نوچه پوی دی پا خبر بانی قالو یا ذل قرنین اویل دی قوم اے ذل قرنین ان یا اجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک یا اجوج و ماجوج چیری مفسدون فی الارض فساد کون کیری پزمک کی فهل نجعلو لک خرجا تو آیا من مقرر کو طالب پاری او ٹکسو محصول علا ان تجعل بیننا و بینهم صدا دیده پاره چه تزا منگو ده دی پمنز که یو دیوالو وحی یو دیوال والو وح پیسه بدل در کچه سغواره خود دی ظالمانو نم خلاص کا نزل قرنین ور تویل مال اللہ قوت را کرده مال دولت را کرده بدل لیبر ضرورت تر لیبر را که سلی را که حضر لدیوال واب نو دیوالی ولو فهل نجعل لك خرجا آیا من مقرر کستال پار یو تکسو یو محصول على ان تجعل بيننا و بينهم سدا دیر پار چتز منگو دا دیتر منزو یو دیوالو وی قال ما مکنی فیه ربی نزل قرنین و طویل اگ قوت و قدرت چی مال اللہ را کرے دیزا ما رب را کرے خیر اگا دیر بہتر دی ما دا پارا فأعينوني بقوة ما سر تعاونك بقوت و بمحنت أجعل بينكم وبينهم ردما زبجوركم ستاسو داوي ترمن زي يوم مزبوط ديوال آتوني زبر الحديد ما تدى أسبن تختير أولي حتى إذا صاوى بين الصدفين ترديكي برابر شی دا دوالو غرونو پا منز کی ساوا برابر ایک سل قرنین دا اسپن تختی اولا گولی یو خوا بلخوا دا غر پا منز که چکم درواغی تا دیوال دا تختو جوڑ که دا اسپن دا تختو یو خوا بلخوا او منز کی خالی پری خود او ری و تا بلک اسپن ویلی کرا دا غی تختو منز کی وروا چولنو یو دیوال دا اسپن جوڑ که قال انفخو ویدی تا بنے پکوا ہے اس پنے چھ گرمینو بنے و تا جوڑا کی بنے و تا پکوا ہے حتی اذا جعلہو نارن تردے چھ دا اس پنے دینے اور جوڑ کا سرنگار قال آتونی افرغ علیہ قطرا روڑا مات چھ دا پکے ویلکل تامبا وروا چھو تامبا یا اس پنا فمستطعو ان یظہرو ہو
دا یاجوج ماجوج با طاقت نلری ان یظهروه چه پده دیوال را ووری وما استطاعو له او دی با طاقت نلری دی دیوال پر نقبا دا سوری کولو سوری کولو بیم نشی. قال هذا رحمت من ربی ویدا زما دا رب رحمت تی فإذا جاء وعد ربي هر کلچ راشی وعد دا رب زما جعله دكا دا دیوال بزری زری کی وکان وعد ربي حقا او وعد دا رب زما حقا. یا جوج ما جوج زل قرنین ورتا دیوال وهل دی او دا یاجوج ماجوج سشه دی نو دا دا انسانانو دا قومنا باز خلق دی دا عامو انسانانو پشان دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا شوی دی زکا قرآن پاک وضاحت سر خبر کرے چه وجعلنا ذریته هم الباقین دا نوح علیہ السلام اولادم پا دنیا کے باقی پریخی نور نا توفان نوح نرست چه سمر انسانان پزمکشتا

0: اوکی ګورې بلان څوک دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک اور چرته نه؟
1: زه طلحه ټکنه
0: جی. طلحه څنګه هي؟ برابرې ته بدون خادي
1: هر دی.
0: ها طلحه څنګه پروگرام اوري؟ پروگرام در سنگ لګي زمونږه
1: کولې لګي
0: ډیر کله ګو
1: ډیر لګي
0: د چا په شانتي
1: مانا
0: گپ سل لگے نو
1: گپ نہ لگو
0: خا خارسو تلہا دارا تو ہوا ہے کنا چی پروگرام کی برا سر سے شروع کے نو تسرا سر ویل غواڑی نو شیر خزا ہوا رہتا دا شیر نه دا ټپه ده خطل ها
1: دا ټپم دی جی
0: دا ټپه ده کنه شیر نه ده کنه ها
1: ټپم ده شیر
0: زه صحیح ده بس شیر ده چې ټوای شیر ده نو بس شیر ده ها
1: اوکی
0: ډیر مننه.